0: når han får seg en ny god venn av det motsatte kjønn. Min mann har spilt paddle en stund nå, og der det selvsagt også damer. En av disse har tydeligvis veldig god, har han tydeligvis veldig god tone med. Vær forsiktig, jeg kjenner en som har mistet damen sin til paddle-kompis. Hun legger ut bilder av dem sammen på hennes Instagram-profil. Hun legger ut bursdagshilsen på hans kanal med 18 bilder og lovord. Virker som om de ganske close. Han bedyrer at det kun paddle-venninne. Men jeg sliter med det litt, kjenner jeg. De har det jo så gøy sammen flere ganger i uka. Hjemme venter jo kjedelig meg, og nei, jeg vil ikke bli inn på paddle selv om han inviterer meg med. Jeg sær, eller hva tenker dere?
1: Oi.
0: Jeg ikke ja, veldig sjalu anlagt, men det
1: Nei, de ikke det anser. Men når jeg leste den så ble jeg sjalu. Da hadde ikke jeg likt det i det hele tatt.
0: 0%.
1: Det hadde vært så rart. Og jeg hadde ikke en gang klart å gjøre det mot min mann på en måte.
0: Nei.
1: Mot partneren min. Jeg ville ikke klart å blitt venn med en fyr på paddle. Og drevet og lagt ut bilder av at vi, alt det vi gjør. Jeg hadde bare tenkt at det...
0: Er det en gjeng hvor de har blitt ikke sant? Spiller dere altså, paddle er jo i utgangspunktet dubbel at man spiller to på hvert lag hvis man faste liksom, paddlepartner at det har blitt så skjønner jeg at det en god rig
1: ja, ja, absolutt
0: men det der
1: bursdaghilsner
0: altså, og... så mye gøy de har det så gøy de gjør jo det som par burde gjøre dra ut av sitt, rett, eller sitt vanlige element og gjøre noe gøy sammen bli slitne sammen glede innsats flere ganger i uka Og så kommer det hjem til kjedelig meg, som du sier.
1: Ja, ja. Kjedelig. Ja, ikke sant? Det høres ikke ut som dette kommer til å funke i lengden.
0: Nei, det høres ikke helt... Men, det ikke...
1: Men samtidig så må jo
0: han... Hva er veien ut av det? Det ikke noe vei ut av det, eller?
1: Nei, for du kan jo heller ikke... Jeg hadde ikke turt det hvis det var min partner som hadde gjort noe lignende, så hadde ikke jeg hadde aldri turt å sagt at jeg var sjalu, for eksempel. Jeg livredd for å si at jeg er sjalu. Jeg synes jeg blir så flau når jeg blir sjalu, at jeg tør ikke å si det.
0: Nei, jeg er så skammet over det.
1: Ja, det er en skikkelig skamfølelse.
0: Men det tror jeg kanskje ikke man skal, for det første tror jeg det merkes uansett, at det bedre at du sier direkte sånn, det blir jeg sjalu av, enn at du går rundt her sånn himmel med øya når du setter inn oppfans, og sånn småsur
1: ja,
0: hele tiden.
1: Ja, det er det verste.
0: Så jeg tror, jeg mener ikke at du skal bli inn på paddelen, du har ikke lyst til å spille paddelen, du skal ikke begynne å spille paddelen bare for å liksom
1: utgang.
0: Nei, det skal du ikke gjøre.
1: Nei.
0: Mitt evige tips jo at man må involvere dette nye bekjentskapet inn sånn at du også blir kjent med henne. Hvis hun så utrolig kul på paddelbanen, så kan hun vel komme og spise middag en dag. Ja. Sammen med deg. For det er jo det at hun hemmelig veninne av mannen din som vanskelig.
1: Ja, ja.
0: For hadde han spilt paddel tre ganger i uka med en felles venn av dere, så har det noe... Hvis Nei, min mann var og spilte paddel med...
1: En veninne av deg, liksom, eller en du kjenner.
0: Nei,
1: det hadde du ikke tenkt på, problem. Eller reagert på i det hele tatt.
0: Nei. Det er ja, det at det er ikke du kanskje, sender henne.
1: Ja, og det at han har på en måte utviklet en ny relasjon, som han åpenbart ser flere ganger i uken, og som åpenbart er litt sånn ekstra... De har blitt glad i hverandre, da.
0: Mm.
1: Man er jo litt glad. Hvis du legger ut post på Instagram, med bildekarusell, liksom, av de to, så er det jo et eller annet.
0: Mm.
1: Jeg skjønner at man blir skeptisk, ja, og ikke synes at det er så greit. Man må si det til han.
0: Samtidig som jeg har jo et ønske om at, at man skal kunne få seg nye venner hele livet,
1: det
0: og at det skal ikke ha noe å si hvilket kjønn det er, for det er ikke sånn jeg blir jo like ofte forelsket i en annen mann som jeg blir i en annen kvinne, nesten ikke sant, med få unntak, det er ikke sånn at jeg går rundt og blir forelsket av alle menn som jeg synes er hyggelig da hadde jeg vært forelsket hele jævla tida
1: ja, ja.
0: Jeg har ikke vært forelsket siden jeg ble forelsket av mannen min på en måte.
1: Nei,
0: det... og litt i Aquaman men så egentlig skulle jeg ønske at det var greit
1: ja Men da må man jo på en måte, enten så må man jo gå i seg selv og tenke sånn, hva er det som trigger det? Hvorfor er jeg usikker? Hvorfor tenker jeg at dette er rart?
0: Mm.
1: Er det noe hun kan jobbe med? Mm. Og finne ut av det og tenke sånn, ok, men dette må jeg løse, dette trigger noe i meg som gjør at jeg blir sjalu, eller jeg blir usikker, eller jeg føler på disse tingene.
0: Vet du hva, invitere henne på middag. Og hvis hun blir sånn, nei, det gidder jeg ikke, så tenker jeg sånn, åja, så vil bare sende mannen min, da hadde jeg satt på varseltrekant på det mennskapet.
1: Ja, men hun trenger ikke invitere denne dama, men hun kan i hvert fall si til mannen sånn, du, vet du hva, jeg har kjent litt på det der paddelen og de bildene og sånn, jeg bare sitter igjen og føler at det er, jeg blir sånn usikker av det, og det kan hende at dette, og dette er helt urimelig av meg sikkert å si, jeg vil at du skal ut og få venner.
0: Ikke legge
1: det
0: så flatt.
1: Det hadde jeg gjort nei, nei, nei. Jeg
0: er du, det er en gavepakk til mannen han trenger jo ikke svare engang for du har jo gitt han alle svarene så sitter han bare i sakk og sekken sånn, ok, du er ferdig du, du trenger ikke si noen gang ja.
1: Okay.
0: Nei, du må være mye mer du må eie det at du er sjalu
1: ja, ok,
0: ja.
1: Jeg blir sjalu kan vi invitere henne på middag så jeg kan bli kjent med henne
0: ja. Eller droppe hele sjalusipraten og bare invitere, og hvis hun sier nei til det så vil jeg problematisere det
1: okay.
0: Jeg har lyst til å bli kjent med henne, det høres veldig kul ut
1: Jeg
0: tenkte å invitere henne på middag.
1: Jeg hadde bare snakket meg bort, og så hadde ikke vært et problem, så hadde jeg sittet der og vært like usikker etterpå. Ja,
0: det er jo helt sikkert det hun har kommet til å gjøre
1: også. Åh, det er veldig... Men det virker helt forferdelig.
0: Ja.
1: Men man må bare være ærlig, men det vanskelig, det vanskelig. Men ærlighet varer lengst, og så videre. Mm. Jeg har fått en siste
0: her. Jeg sær? Jeg bare svarer nei på det, for det siste spørsmålet. Jeg sær?
1: Nei, du ikke sær. Jeg hadde reagert på akkurat samme måte. Neste. Mm. Man bun. Fortsatt ok.
0: Det hele?
1: Ja.
0: Åh,
1: jeg så spennende på du skal svare.
0: Ja,
1: jeg
0: føler jo.
1: Du liker man bun.
0: Jeg liker det på samme måten som jeg liker å se slåsskamp, eller jeg liker spoiler på bil. Jeg liker det på en sånn måte at jeg tenker sånn, herregud, du helt ute, eller? Det litt fint også. ja, men jeg har ikke lyst til å like det, for jeg tenker intellektuelt, så tenker jeg sånn.
1: Det herre.
0: Ja. Ja. Men jeg må innrømme at jeg innrømmer, hvis jeg ser det sånn, men du bør helst drive med surfing, eller?
1: Ja, det blir jo.
0: Så spisse sko og jobber i kroksvenn, liksom, da.
1: Med manben?
0: Ja.
1: Ja, det funker ikke helt.
0: Jeg megler i kroksvenn. Og så har du manbun. Nei, det godt.
1: Det jo et eller annet med, det jo mange kjekke menn med manbun. Men ikke sant, fader, du ganske hot fyr, liksom.
0: Mm.
1: Men jeg hadde slitt med at det sånn, har du en hårstrikk, du vet den der, at det tom for balsam.
0: Ja.
1: Alt det der som handler om menn med veldig langt hår, ja. Som jeg tror jeg hadde syntes vært vanskelig, på en måte. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: At han har en hårstrikk i lomma.
0: Nei.
1: Ja, men skjønner du? Jeg vet ikke.
0: Det feminine ved det, liksom.
1: Ja, det, for det noe veldig feminint med det, men det jo, kan jo se veldig bra ut når håret satt opp. Men det bare at jeg skal stå og se han på badet, gre og fikse, tupere saltvannspray, jeg vet ikke hva de driver med, og sette det opp, liksom.
0: Den forfengeligheten der, ja.
1: Mm.
0: Det jo mye mer forfengelighet nå blant gutta enn det var før.
1: Ja,
0: jeg ser bare på sønnen min og så videre. Det brukes jo like lang tid på badet der som datteren gjør, på en måte.
1: Det akkurat det.
0: Så det tror man bare må vende seg til. Og jeg jo, jeg vil ikke si at jeg allergisk, men jeg får ikke benneren av feminine menn. Det gjør jeg ikke, det skal jeg bare innrømme.
1: Det lov.
0: Så jeg jo litt var for det. Men av en eller annen grunn så ser jeg ikke på man bun som så veldig feminint. Og ikke langt hår heller. Så til og med, jeg har en mann inn i hodet mitt.
1: Legolas
0: på alvor er det greit.
1: Ja,
0: på 100%, på alvor er helt greit. Men som var med i The Mole, amerikanske reality-serie, som jeg også ser på Netflix. Mm. Anbefales på det sterkeste. Første sesongen der.
1: Hva handler det om?
0: Mullvarpen vi har hatt i Norge.
1: Ja, det reality-greiene. Ja. Ja, det gøy. Mm.
0: Og der det med en amerikansk mann. Ikke min type utseendemessig egentlig, men han høy, svær og langt lyst hår som han har i en man-bun. Og fordi han en sånn villmarksdud og snakker om så det funker, og så slår han ut hår og går med sånn langt utslått lyst hår og så tar jeg meg og tenker sånn ja,
1: at det greit liksom
0: det ganske fint da, ja, men du må ha bra manke ja, og bra personlighet
1: og hvis du litt sånn, hvis du litt rufsete mann
0: ja, med rufsete.
1: Så funker det for da tar du bort det feminine
0: ja, det men du må drive med sånn surfing, crossfit, fjellklatring et eller annet, du kan ikke være sånn
1: randonnée.
0: Randonnée er
1: ja, men sånn skiboms da.
0: Ja, jeg skjønner estetikken.
1: Ja.
0: Ja, absolutt, men det må være litt sånn i bomseretning.
1: Ja, det akkurat det, det må være litt sånn, det må være rufsete og litt skittent.
0: Ja,
1: for at helst. Det skal funke.
0: Ja. Du må ha sånn nappapiri? Nei, ikke nappa, hva heter det fjellklatremerket?
1: Å ja, nappapiri.
0: Nei, men det til som kidsa nå bruker sånn vester og sånn.
1: Oh, ja, det da, Patagonia.
0: Patagonia, ja. Altså du må kjøre Patagonia-stilen. Kan ikke ha sånn Tiger of Sweden-style.
1: Nei, men det jeg føler nå, for når du sier Patagonia, for meg blir det sånn, da har du kledd deg ut igjen. Da kjører du, da har du liksom, da har du laget deg en identitet med Patagonia-vest, og en rutete skjorte inni, og en man-bun. Det, liksom, det blir for karikert. Altså du har liksom gått inn, og jeg skal bli en sånn person jeg nå.
0: Sier du som sitter i full suit fra Baitimo i dag med shorts og matchende jakke?
1: Ja. Dette en stil jeg kjører i dag, 100%.
0: Ja, 100%.
1: Men jeg har ikke blitt den personen. Neste uke så går jeg med slitt olabuks og ullgenser igjen, som jeg pleier å gå. Jeg har jo bare kledd meg fint i dag, fordi jeg skal ut.
0: Har du kledd deg ut?
1: Nei, jeg har kledd meg opp. Jeg har kledd meg fint. Og så kjøpte jeg det på sånn, så jeg er veldig fornøyd med det settet.
0: Dritfint. Alle, altså, det var god stemning når du kom inn på kontoret.
1: Det var det.
0: Bare, wow! Det var sånn.
1: Men det sier jo litt om hvor dass jeg vanligvis går, da. Fordi så fint var det ikke. Jeg går med en ullshort, sånn ulljakke, og så lett i, på en måte.
0: Ja, det statement-plagg.
1: Ja, det kanskje litt statement-plagg.
0: Litt statement.
1: Men du må eie det.
0: Ja, og det mener jeg også til mannbønn. Du må eie det. Hvis du er usikker, driver med finansanalytiker og påbegynner måned med mannbønn, liksom. Da, nei, det er en stil som krever en viss pondus, mener jeg.
1: Jeg enig. Ja. Skal vi si yay eller nei til man bun? Jeg føler vi må konkludere med noe.
0: Yay hvis du har selvtillit til det.
1: Yay hvis du rufsete nok. Mm. Og du en sånn fyr som har man bun, fordi du har ikke tenkt sånn, jeg må ha man bun, du har ikke giddet å klippe deg, så bare så det bra når du satt opp i en strikk, og så bare var det tilfeldig. At, ja. Da funker det.
0: Og nei hvis du jobber i Kroksven.
1: Ja, enig. Enig.
0: Tenk deg han ene nå som hører på, som jobber i Kroksven med måne og man bun.
1: Ja, måne og man bun. Det genialt da. Herregud, det det. Hvis du har måne, så dekker du jo månen med manbun. Tenk deg hvis det det manbun folk egentlig driver med.
0: Tenk hvis manbun på Maori egentlig betyr... Nei, ikke Maori, det Hawaii det. Hva heter Aborigine? På Aborigine så betyr manbun...
1: Aboriginals? De i Australia?
0: Ja, Australia. Ja. På deres språk så betyr manbun australsk hentesveis.
1: Å fy fader, men det jo det det
0: Ja,
1: for mange får jo måne, men du har jo kransen rundt, så den kan du egentlig bare gro så langt du vil, og så sette opp i en manbun, så har du ikke månen lenger.
0: Men da, hvis du har fått med deg noen hjem, så det ikke lov å ta ut manbun. Da må den må støpes med sånn sementlim.
1: Den der første...
0: Komponent epoxy skal opp i den.
1: Den første sidenturen så lei. Når du tar av strikken og stuper, og du kommer opp med sånn langt hår som henger over fjeset, med en helt skalla måne.
0: Tenk deg at du har dratt med deg han hotte australske mannen. Du har ligget med han, og så våkner du på morgenen sånn, alene i sengen, du hører han der i dusjen, tenker sånn, jeg går inn og joiner han i dusjen. Så står det en fyr med sånn hår som legger seg over skulderen med en sånn blank isse, så snur seg mot deg. Gollum liksom. Gollum har vært og satt på hair extensions som hadde ikke råd til hele.
1: Da er det nei. Ja. Det var det vi rakk for denne gangen, men fortsett å sende inn forslag. Dette veldig, veldig hyggelig. Ja. Gå inn på Instagramen vår, der heter vi Det alle snakker om, og send oss en DM der inne. PM. DM. Hvorfor heter det PM?
0: Personlig melding.
1: Privat. Personlig, det står for. Ja. Men allerede nå på onsdag, så det en ny episode ute, og da har du en gjest, Siri.
0: After.
1: Shave.
0: 8.
1: Jeg kommer ikke på flere.
0: Ski. Night.
1: After night?
0: Hva det for noe? After night? Ikke det noe? After. Nei, det må være noe bra det med.
1: From AM to PM, liksom. After midnight.
0: Jeg har ikke
1: after
0: mer.
1: After night?
0: Jeg har ikke mer.
1: Vi tomme.
0: Jeg tomme.
1: Ja. Ja. Takk for i dag. Det alle snakker om. Alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller...

0: Tina Turner i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god morgen, god morgen. Nå er det topp 10-listetid.
1: Brasils nasjonaldag, hipp hurra.
2: Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns.
0: Parabéns.
1: Det sier hun på brasiliansk, eller som er portugisisk da.
0: Anita Hegeland hadde en gang en sang som heter Lille Bobo Brasilian.
1: Den tror jeg ikke er lov å spille lenger.
0: Er det ikke? Nei.
1: Nei, det var visst litt det var
2: litt rasistisk.
1: Litt woke.
0: Den var ikke woke.
1: Nei, den var jo ikke det, men
0: han var veldig glad i bananer.
1: Ja, den, vi lar den ligge. Dette kan være ille nok. Ti tegn på at du er brasilianer.
0: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er brasilianer. Og plass nummer 10 da?
1: Mangler slutt på Inho.
0: Inho?
1: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Gerinho.
0: Skavinho.
1: Ja.
0: Jeg synes det var morsomt. Plass nummer 9.
1: Du spøtte fjær.
0: Hæ?
1: Det er jo fjær og sånne
2: ja, fjær digre
1: fjær og fjær og fjær og fjær.
0: Ja, sånne kostymer. Ja. Plass nummer 8.
1: Du har ett par sko.
0: Ja.
1: Det er Havaianas.
0: Ja, da er du brasilianer.
1: Det er jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja.
2: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
0: Ja, den er grei. Plass nummer 7 da.
1: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
2: Ja. De skal være små, de.
0: Ja, de skal være små. Plass nummer 6.
1: Rumpa di er ikke en kroppsdel, det er et nasjonalt varemerke.
2: Ja.
0: Hva er det med brasilianske rumper da?
1: Har du ikke sett det?
2: De har så fine rumper.
0: Ja, det er jo helt utrolig, men er det... Hvorfor har det...
1: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
0: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du er brasilianer. Plass nummer 5.
1: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
0: Nei.
2: Det er bare bryter ut i dans. Ja. Rett som deg.
0: Plass nummer 4.
1: Karneval i barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
0: Plass nummer 3.
1: Caprinha telles som en... av 5 om dagen.
0: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
0: Caprinha,
2: ja.
0: Det er lenge siden jeg har drukket.
2: Det er min favorittdrink.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Så bra. Plass nummer 2.
1: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke er på spyd.
0: Ja, alt skal på spyd.
2: Det må på spyd.
0: Alt skal på spyd.
1: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen tegn på at du er brasilianer. Her er plass nummer 1.
1: Du har ikke hår på tisen.
2: Det er fordatt brasiliansk voks.
1: Yes.
0: Oh, ja, det er Brazilian wax.
1: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dot i revet seg folk. Men du har ikke det heller.
2: Nei, for de tar det nå.
1: Ja.
0: Takk for topp 10-liste.
1: Vær så god.

0: Er ikke det på sin plass da på en mandag? Få litt hyl og skrik. Det er nemlig mandag i dag, det er ikke noe tvil om. Og det er mandagskviss i dag. Og dere må ha knappen i orden,
1: ja.
0: For dette handler om mandager. Er dere klare?
1: Ja.
0: Ok, da setter vi i gang. Og mandagskvissen begynner med spørsmålet. Enkelt og greit, hva betyr egentlig ordet mandag? Er det mannsdag, er det månedsdag eller morgendagen? Vær så god, Kim.
2: B.
0: Det er B for månedsdag. Ja, men det er riktig,
1: da
0: får du et poeng.
1: Ja,
0: og her er det noe dere vet, men det er om å være raskest. Hvem synger Manic Monday? Og Geir, du var kjempe ut.
2: Bengals! Hæ? Du kan ikke være så...
1: Ja, men jeg sa jo ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.
2: Det er ikke lov.
0: Nei, det er så ba-ba-ba-ba. Da har du egentlig sagt det allerede, så det er feil.
1: Nei.
0: Ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba.
1: Ok, la han få det da.
0: Ba-ba-ba,
2: lille lam.
0: Hva menes vi og vanligvis med en mandagsbil? En bil som blir brukes på jobb? En bil som...
2: Ja, jeg trykker.
0: Hva, ja.
1: En bil som jeg ikke er helt i orden. Som jeg ikke er satt sammen helt.
0: Mandagsbil, ja. Det er helt urettferdig.
2: Det er bilspørsmål.
1: Hva? Det er en mandagsbil. Nei, det er ikke det.
2: Jo, en barn hele livet ble en hel. Den er kul, den sangen.
0: Ja, det er mandagskvisen fortsetter. Hva skjedde med Mona Lisa mandag 21. august 1911? Vær så god.
1: Jeg ble sikkert stjert.
0: Jeg ble stolt, det er helt riktig.
2: 1911?
1: Ja.
2: Når ble det malt da?
0: Før det.
1: 16.
2: Åja, 16. Jeg vet ikke det.
1: Det var Paul Enger sikkert som rappet det nå.
0: Ja. Hva utrolig og hvilken historisk øyeblikk fant sted mandag 21. juli 1969? Var det første...
2: Vær
1: så god. Jeg var ikke da du ble døpt. Nei, det var 67 da.
0: Ja.
1: Nei, da har jeg dritt meg.
0: Har du dritt deg?
2: Månelandingen?
0: Ja, da får du den.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så det er enkelt og greit. Det var mandagskvissen, og det er Kim som vinner.
1: Ja, du var rå i dag, Kim.
0: Ja, og du røyker på sånne tulleting i dag.
1: Ja, men altså, månedlandinga visste jeg jo, og der satt jeg og så på til og med på TV.
2: Jeg ble et mandagsbarn.
0: Mandagsbarnet, Kim, vant mandagskvissen.

0: Ti på halv syv, du hører Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig opp, og det er mandag, og vi er godt i gang med en ny uke, og folk er på vei inn og kjører rundt, og vi ser folk ja, nå, ja. I regnet nå utenfor med Oslo S. Det kommer til å bli annerledes i morgen og over i morgen.
1: Ja, på vei til jobb, så jeg kjører jo E18 inn mot Oslo, ikke sant? Og da står det sånn stort skilt, redusert fremkommelighet til Oslo sentrum, i morgen og onsdag da. Mm. Men det står ikke noe mer. Så nei. Nå prøver jeg febrilsk å finne ut av hva er det som blir stengt ned. Og kommer jeg meg i det hele tatt på jobb med bil i morgen?
0: Ja, det vet ikke jeg.
1: Nei, det har jeg prøvd å se på det kartet som Oslo kommune har lagt ut nå. Jeg skjønner ingenting av det kartet.
0: Nei, du sendte jo det til oss, Geir, det kartet det, ja, og så tenkte jeg sånn, kommer vi inn til Oslo S her, det ser sånn ut. Og så er det litt uvisst i resten. Jeg tror ikke liksom jeg skulle legge. Det er ingen som skal komme til Oslo og ta handleturen sånn på Karl Johan.
2: Nei, det tror jeg du skal droppe akkurat til onsdag. I morgen er det, jeg vet ikke når
1: det blir. Jo, det står at det er fra i morgen også.
0: Ja, jeg tror det begynner å stenge ned allerede i morgen flere steder.
2: Ja.
0: Så da blir det vel greit kaos. Jeg var jo på Voss i helgen oppe i Mykdalen.
2: Var det kaos?
0: Nei, det er jo ikke det, vet du. Der var det øvelse for sånn frivillighetssentral, altså, som driver med sånn Røde Kors og øvelser i det hele tatt. Så da var liksom deler av torget, ja, der var det satt opp en sperring. Men det gikk veldig fint altså. Ja.
1: Deler av torget og satt opp en sperring. Så du kom deg på torget. Du har måttet gå fra høyre.
0: Ja, jeg prøver å si, det var ikke noe problemer, egentlig. Nei. Det var det i hvert fall småtteri. Så hvis du sitter et annet eller annet og lurer på hvorfor i all verden vi skal prate så mye om det, disse trafikkproblemene, er bare for at det er mye folk da.
1: Ja, det er veldig mye folk
2: som blir brøtt. Og så veldig mye sikkerhet, for det kommer jo folk fra en hel haug med nasjoner.
0: Ja.
2: 630 eller noe sånn akkrediterte journalister som ville dekke det.
0: Ja.
1: Ja, de har bygd en toetasjes tribune jo.
0: Ja. Mm. Så, og gjestelisten, nei, ja, det lekker jo noe her og sånt, men vi vet jo egentlig ikke før det skjer. Og det er jo ventet altså en drøss av privatfly som skal lande opp på Gardermoen, ja.
1: Jeg regner nesten med at du er invitert, Loven.
0: Jeg kan ikke si noe om det.
2: Nei.
0: Jeg kan jo ikke gjøre det. Det skjønner jo det at dere gidder.
2: Men du er jo i såpass god form nå. Du trener jo en del, sånn at du kan sikkert få være med å bære i hvert fall.
0: Det regner jeg med at skal gå veldig fint hvertfall. Mm. Vi lager radio, og det er morgenradio vi holder på med, og det synes vi er koselig. Håper du har hatt en fin helg og er klar for en ny uke. Nå skal du få Supertramp og The Logical Song.

0: Om en uke så forlater vi Sweet Home. Da skal vi dra med buss fra Svinesund til Trondheim. Vi skal sitte buss i en uke sammen, dere.
1: Ja, på papiret så høres det vel kanskje ut som en kjempegod idé.
0: Ja.
1: På en måte.
2: Har du begynt å så tvil om denne utflukten, Kim?
1: Det er mange timer
0: i en buss.
1: Sammen.
0: Det er det.
1: Oss tre. Og, det er ikke, og spørsmålet blir jo ikke om vi kommer til å komme fram til Trondheim, for det er ganske enkelt å følge E6. Spørsmålet er jo om vi i det hele tatt er kollegaer i etterkant av denne bussturen.
2: Ja, altså
0: også, det er morgenklubben med. Og så er det helt sånn pipelyd. Det er ikke noe, det er ingen, det er ikke noen der.
1: Nei. For hvem er det som kommer til å stoppe og mase på at de må tisse, for eksempel?
0: Ja, men det er jo toalett, det er do ombord, vet du.
1: Åja, så da, er det det?
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
2: Har du sett den bussen, eller? Det er jo det luksusskiden.
0: Ja, men da har vi kvitt et problem.
1: Da var ikke det noe problem.
0: Nei.
1: Er det noen her som har noen vaner som kommer til å irritere vett av deg, Loven? Fordi jeg tenker at du kan jo irritere deg over ting.
0: Ja da,
1: ja.
0: Jeg er god på
1: tromming
0: det.
1: Tromming med tomler,
0: ja.
1: Smatting.
0: Smatting er jo ikke bra. Og kakling, når det liksom kan kanskje være litt stille en stund, at man skal prate på inn- og utpust uten at det er noen mål og mening bak.
1: Ja, skal vi ha noen regler på det? At vi bare får lov til å snakke når mikrofonen er på?
0: Nei, det blir kjedelig.
2: Ja.
0: Jeg tror vi kommer til å få det veldig gøy. Det gjør jeg. Men så er vi jo så tett på hverandre at, i en uke at vi har jo noe litt forskjellig behov.
1: Vi har jo vært på tur sammen før, men da er det stort sett en overnatting. Og da merker jeg at på vei til stedet så er vi skikkelig, vi girer oss opp. Geir og jeg tar gjerne en øl og sånn.
0: Ja.
1: Du er ikke helt med på den da. Men på vei hjem, da er det ingen som gidder å snakke med hverandre lenger.
0: Nei.
1: Og det er en natt. Det er veldig spennende.
2: Veldig ofte at Loven når jeg kjører, at han sitter på med meg vi kjører, han sovner jo umiddelbart. Han flater jo ut i det hvis jeg starter bilen, og så hører jeg ikke mer fra han.
0: Nei, du har snakket med AI om dette, skal vi komme tilbake til det?
1: Ja.
0: For du har spurt litt.
1: AI er ikke veldig positiv, det kan jeg si.
0: Er ikke AI positiv?
1: Nei, ikke veldig positiv.
0: Oi.
1: Gøy med tur og sånn, men hvordan vi kommer til å takle det etterkant er jo et større spørsmål.
0: Kan vi gå gjennom det etterpå?
1: Ja, vi skal gå gjennom det.
2: Er det krisepsykiatri det vil komme hjem?
0: Nei, det hørtes da veldig skummelt ut da.
2: Kanskje vi skal ha med en psykolog.
0: Har du forslag til hva vi skal oppleve og hvem vi skal snakke med og se og spise og lære, så er det bare å ringe oss 08282 08282. For vi skal jo stoppe ganske mange ganger på veien fra Svinesund.
2: Skal du ha med løk inn på bussen hvis du har kjøpt deg pølse?
0: Nei, men det er jo en av reglene. Det er jo ikke lov.
1: Kokt egg?
0: Nei. Er du gæren?
2: Ostepopp?
0: Nei. Ikke det helt tatt. Bye bye, Johnny. Det kommer return på Radio Norge. Nå har vi en liste her. Pølser.
2: Uten egg. Løk.
0: Er ikke lov? Nei, men det begynner å bli bra dette her. God morgen.

Return og Bye Bye Johnny, morgenklubben på Radio Norge, 14 minutter over 7. Ja da, vi har sagt det, vi skal også om en uke dra med buss

0: Rockset i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 7.40. Det en fin morgen en uke inn i september.
1: Om en uke så sitter vi sammen i en buss. Vi flytter inn i en buss i en hel uke. Jeg har spurt ChatGPT om hva ChatGPT mener om dette. Det kommer til å gå til helvete.
2: Ja, det gjør det. Dette her er jo dårlige prognoser for en
1: ja, sånn rent kollegialt for oss, ikke sant? Så er det en del ting vi er nødt til å bli enige om i forkant av denne turen, ifølge ChatGPT. Vi er nødt til å ha en slags samlivsavtale og en prat.
0: Nei, men er det såpass alvorlig da?
2: Her må vi ha med advokat og psykolog og...
1: Nei, det trenger vi ikke. Vi må bare bli enige. For det første må vi finne ut av hvem er det vi tror kommer til å være mest irriterende på den turen. Og jeg smiler nå, for jeg vedder på at dere kommer til å si at det er meg.
0: Irriterende?
1: Ja, vi må bli enige om hvem som er den irriterende på turen. Ja. Er det meg?
0: Ja, jeg er ikke helt 100% sikker. For jeg tror jeg kan være irriterende for at han skal prate så jævlig mye. Unnskyld uttrykket.
1: Men du kan også være litt irriterende.
0: Litt jeg?
2: Du klager på alt som er hele veien oppover. Altså, ja. Vi har jo ikke vært på ett sted sammen i løpet av disse 17 årene hvor ikke du har klagd på maten og serveringa. Og...
1: Skal vi bare si, vi gjør oss enige grunn. Om at det er loven som er den mest irriterende.
0: Nei, det går jeg ikke med på.
1: Jo, det er viktig, for vi skal fastslå hvem som kommer til å bli mest irriterende på denne turen, og det har ChatGPT sagt, og da, nå har Geir
0: stemt. Ja, men ChatGPT har ikke sagt at det er meg.
1: Jo, men vi har jo stemt. Vi er jo en gruppe på tre. Nå har du stemt ned som den mest irriterende på turen.
0: Ja, men da er du den mest irriterende, synes jeg da, når du fyrer opp allerede før vi har satt oss i bussen.
1: Jeg spurte om jeg var den mest irriterende, stilte meg åpen for det, og så ble jeg ikke vi enige, og nå ble det deg.
0: Ja, og hvor lenge skal det være da?
1: Nei, det får vi jo se på da.
2: Må vi jo se på det, ja. Men altså,
1: det er bare viktig at vi
0: er enige. Kan du være snill og spørre ChatGPT, tror du Øyvind Loven kommer til å være den mest irriterende av oss? Det vil jeg gjerne ha at du gjør nå, det tar vi jo steike med tid til.
2: Det skal vi ta oss tid til,
0: ja. Ja, er du gæren?
2: Men det er jo mange steder oppover det her, altså du har jo vært rundt omkring mye i Norgeloven, men det er jo masse steder, jeg føler meg jo litt sånn jovial på litt sånne steder som det er, men det er jo ikke alle de stedene hvor det passer seg med blå blæser og dårlige manerer.
1: Ja, ChatGPT sier ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven er mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial i bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv, har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe, sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare er ordre, er bemerkelsesverdig opplagt når resten av dere er ødelagt, og verst av alt, ikke skjønner hvorfor dere synes han er irriterende.
2: Så men det at du skal rydde opp etter andre, den går jeg ikke med på, for det skjer ikke.
1: Nei, det kommer ikke til å skje.
0: Men, så dere liksom er enige nå? Dere har rotta dere sammen, så jeg er mest
2: irritert. Vi har ikke rotta sammen, det har ChatGPT har rotta seg litt sammen.
0: Svar på om jeg er den mest irriterende kommer til å være det, så er svaret...
1: Øyvind Loven er mest irriterende på bussen.
2: Ta spør om meg da.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det skal vi gjøre.
1: Spør om meg.
0: Vi spør om meg.
2: Ja, men vite hva jeg har å få.
0: Det var ganske irriterende, Geir.
2: Jeg har en uke på meg til å skjerpe meg.

0: Eurythmics' Sweet Dreams i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne, og vi har tre historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er jo bløff. Og med på telefonen fra Lørenskog er Anita med oss. Hei, Anita.
1: Hei,
0: Pa. Hei, god morgen. Har du hatt en fin helg?
1: Ja, da, veldig fin helg.
0: Mm, hva har du gjort da?
1: Ja, da. Jeg har vært i Sverige på hyttetur med noen veninner, fire jenter.
2: Oi, så hyggelig.
1: Ja, kjempekoselig. Det kan ikke bli bedre enn det, vet du.
0: Nei. Så bra. Nå skal du få tre historier her. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem av oss har sett strikketrær? Hvem har sett strikketrær?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Vi har en sånn joke på huset her, hvor vi i en ganske lang periode hadde sånne bittesmå badeender som vi plasserte rundt i studioene, og så var det om å gjøre å finne de og samle badeender. Det har vi holdt på med ganske lenge.
0: Men nå,
2: det var veldig gøy. Jeg har den ene i vesken min. Men nå har vi begynt med noe nytt. Det er jo Mette i resepsjonen som håret med deg, tror jeg. Da hun har ikke sagt det til henne. Men nå har hun strikket masse sånne bittesmå trær som hun har setter da rundt i studio i stedet for disse endene. Så da jeg kom på jobb i dag, så var det to strikketrær på min plass.
0: Nei, det er ikke
2: det. Og når du går og henter en kaffe for eksempel i kantinen, så kanskje du finner et strikketræ der også.
0: Nå,
2: det er kjempegøy.
0: Nå var det dette begynt. Jeg har ikke fått mailen.
2: Vi har holdt deg ikke mail. Du må jo finne det. Har du aldri funnet?
4: Det er jo ikke så godt, loven, så det kan jo være. Men jeg ser jo veldig bra, og jeg har ikke sett noe.
0: Nei, dette er strikketrær. Og det var på tur. Altså, det finnes et lite sted i Norge som heter Eidfjord. Og der har de altså en miljøgatt. Der kler de på trærne sine. Ja da, så står de der. Og så er det med litt sånn bunadsmønster. Men alt er strikket da. Og så har de, jeg så en liten hund som var strikket inn i en slags Marius genser. Og genser.
2: Nei,
0: alle trærne.
4: Nei, du vet hva, dette her var et gartner jeg var innom. De hadde da importert en del trær, eller sånne busker og trær da, som var fra sydligere strøk, som egentlig ikke tåler norsk klima, men for at de ikke skal daue i løpet av vinteren, så ble de da pakka inn i alpaka, altså varmt strikka sånne hylser som de tredde på. Ja. Det så jo ganske dumt ut, men, og jeg vet ikke om de klarte seg heller, men de hadde i hvert fall prøvd da.
0: Ja. Hvem har sett strikketrær, tror du da, Anita?
1: Å Gud, nå står det mellom deg eller Kim. Og,
4: ikke meg? Hva er dette for noe?
1: Nei, ikke deg. Mm. Nei, vet du hva, jeg har på følelsen at det er Kim, ja.
0: Du har på følelsen at det er Kim. Mm. Er det riktig da? Mm. Nei da.
1: Nei.
0: Det er ikke det.
4: Nå kan du gjette.
0: Da kan du dra til Eidfjord. For i Eidfjord så er det... Du kan google det, strikketrær i Eidfjord, så ser du at de har kledd på trærne sine. Veldig stilig, altså.
4: Ja, det ser flott ut.
0: Ja, veldig tøft. Okay. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den får du uansett, og du skal også få et fint verktøysett fra Vyrt, Anita, for det er bare vinnere her hos oss. Men du har en fin dag videre. Ha det godt.
1: Tusen takk, og ha det fint, dere.
0: Ha det. Dette er Radio Norge, og så ønsker vi deg en ordentlig god morgen, og takk for at du hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt, også i Eidfjord. Dette er Ace of Base og The Sign. Den har jeg

0: John Farnham i morgenklubben på Radio Norge. Og nå skal det feires en nasjonaldag.
1: Ja, den brasilianske nasjonaldagen finner sted i dag.
0: Ja.
1: Og da er det topp 10 tegn på at du er brasilianer.
0: Hjelp. Dette skal bli interessant. Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er brasilianer, og plass nummer 10 da?
1: Man vil slutte på Inho!
0: Inho?
1: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Garinho.
0: Skavinho?
1: Ja.
0: Jeg synes det var morsomt. Plass nummer 9.
1: Du spøtte fjær.
0: Hæ?
1: Det er jo fjær og sånne
2: digre
0: fjær. Plass nummer 8.
1: Du har et par sko.
0: Ja.
1: Det er Havaianas.
0: Ja, da er du brasilianer.
1: Det er jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
0: Ja, visst er det det. Ja.
2: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
0: Ja, den er grei. Plass nummer 7 da.
1: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
2: Ja. De skal være små, de.
0: Ja, de skal være små. Plass nummer 6.
1: Rumpa di er ikke en kroppsdel, det er et nasjonalt varemerke.
2: Ja.
0: Hva er det med brasilianske rumper da?
1: Har du ikke sett det?
2: De har så fine rumper.
0: Ja, det er jo helt utrolig, men er det... Hvorfor har det...
1: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
0: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du er brasilianer. Plass nummer 5.
1: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
0: Nei,
2: det er bare bryter ut i dans. Ja, rett som deg.
0: Plass nummer 4.
1: Karneval i barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
0: Plass nummer 3.
1: Caprinha telles som en... av 5 om dagen.
0: Ja, det er godt.
1: Det er godt.
0: Caprinha,
2: ja.
0: Det er lenge siden jeg har drukket.
2: Det er min favorittdrink.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Så bra. Plass nummer 2.
1: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke er på spyd.
0: Ja, for alt skal på spyd.
2: Det må på spyd.
0: Alt skal på spyd.
1: Ja, ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at du er brasilianer. Her er plass nummer 1.
1: Du har ikke hår på tisen.
2: Nei, for du har brasiliansk vaks.
1: Yes.
0: Oh, ja, det er Brazilian wax.
1: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dot i ræva, sa folk. Men du har ikke det heller.
2: Nei, for de tar det nå.
1: Ja.
0: Takk for topp 10-liste.
1: Vær så god.

0: Bonjour i morgenklubben på Radio Norge. Husk å tipse oss. Hva skal vi gjøre om en uke når vi skal sende fra en buss fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på radionorge.no og der kan du lese litt om det
1: vi skal. Eller ring oss på 08282.
0: Ja da, det går veldig dille.
2: På lørdag så hadde jeg tidenes restaurantopplevelse.
0: Ja.
2: Jeg var på en restaurant som heter Punk Royal.
0: Det har jeg bare hørt om, men det må du forklare hva det er.
2: Ja, det er litt vanskelig å forklare nøyaktig hva det er, for jeg litt usikker selv, fordi man får ganske mye alkohol servert. Men jeg kan si at vi starter med, vi er fire veninner, starter med å komme inn der. Da kommer det en dame bort til oss med en boks og sier, gi meg telefonen deres nå. Og så tar de telefonen, og så har jeg bare lagt bort den boksen.
0: Nei, er det sant?
2: Og så går de sånn inn i lokalet der. Kokken står i bokseren og lager mat.
0: Ja. Nei, nei, nei.
2: Jo, han ene servitøren har to musefletter på hodet. Han går i baris i en slags Olavest, åpen Olavest. Og når maten kommer så er det jo god mat. Altså, det er jo liksom, det er jo litt sjøkreps, det er bisker, det er østers, det er liksom, det er den type maten, men alt serveres på en rar måte. Så en av rettene var en foie gras,
0: ja,
2: som da var malt utover en tallerken, hvor du ikke fikk bestikk, så alle måtte sitte og slikke på tallerkenen for å få seg maten.
1: Nei, men dette er noe for deg, Love.
2: Og så kommer det, når de skal ha litt sånn urter og ting og tang da, på maten,
0: ja,
2: så kommer de bare ut og bare kaster det på deg.
1: Urter?
2: Urter, ja. Vårløk og alt mulig. Bare perle meg på deg og på tallerkenen og på hele bordet. Og så er det vodka shots. Og så er det Carola Allsang. Og servitørene kommer inn med røykmaskin. Og så kommer de bort og skal ta bilder av deg. Så tar han liksom, kommer han en servitøren bort og skal ta bilder av deg da.
0: Ja.
2: Og så skal han vise deg bildet etterpå.
0: Ja.
2: Da er det en fyr som sitter og drar seg løk.
1: Hva?
2: På bildet. Altså det er bare sånn kødd hele tiden. Du blir skremt hvis du er på do. Så kommer du bare banker på døra. Altså det er en helt koko opplevelse.
0: Punk Royal.
2: Punk Royal. Du får mat servert i askebeger. Det er mange handsker du må spise med. Plutselig så kommer de bort til bordet og bare gi meg hendene deres. Og så er det opp med hånden. Og så får du bare en kladd med kaviar som du skal slikke av, ikke sant? Alt mulig rart.
0: Nei.
2: Så det var veldig gøy.
0: Jeg har hørt om det, jeg visste ikke at det var så crazy.
2: Jo da, en helt annerledes matopplevelse,
0: ja,
2: enn det jeg har hatt før.
0: Du. Ja. Det vil jeg tro, men det var liksom kvaliteten på maten, skjønner jeg, ganske bra.
2: Ja, den er bra, altså jeg har spist bedre mat, det har jeg, ja, definitivt. Men sånn opplevelsesmessig så synes jeg det var gøy.
0: Ja, det ble ikke for vulgært på en måte.
2: Nei,
1: for deg hadde du ærlig
2: det. Ja, for deg hadde du jo vært helt
1: krise. Jeg hadde jo vært krise,
0: egentlig.
2: Ja,
0: ja.
2: Men det er morsom greie da, ja. Man skvetter jo når kokken står der i liksom forkle og boks. Han står i bokseren og lager mat liksom,
0: ja, det,
2: og de må inn på kjøkkenet på et eller annet tidspunkt og spise en av rettene der inn og sånn.
0: Ja. Hvor mange gjester var det sånn cirka da?
2: Og inne i restauranten samtidig. Jeg tipper at vi kan ikke ha vært mer enn, ja, ikke over 50 i hvert fall.
0: Nei, ikke sant? Ja. Et eller annet sted sånn 45.
2: Ja, ja, ja, rundt der.
0: Interessant altså. Punk Royal har Kim vært på. Ganske alternativ restaurant. Håper du at det er fin helg du som hører på, og er klar for denne uken, som er også 7. september i dag. God morgen og god mandag.

0: Whitney Houston, How Will I Know, i morgenklubben på en mandag.
1: Loven, du har latt deg intervjue av lokalavisen Nordstrands Blad.
0: Ja, det...
1: Som de kalte for Nordstrands Ark i gamle dager, ja. Så det var jo bare ett ark. Fint bilde av deg og din kjære her. Det ser ut som du kommer rett fra Rederiforbundet med blazer med et digert anker på brystet.
0: Ja, det er på Aker Brygge.
1: Jo. Det er litt bak, det er ikke helt ute på bryggekanten. Nei, ja. Stille satt Vesle Knut. Neida, der var det du blir intervjuet. Nå tenker vi, ja, hva syns du om dette showet? Nei, Hans, du snakker om at det må bli mer liv på seter.
2: Hæ?
1: Det er der oppe hvor du bor.
2: På seter?
0: Ja, det er stedet, ja, lokale...
1: Lokalgreien der, sånn. Det er,
0: ja, lokale senter.
1: Ja, da, det er skjedd...
0: Sentrum.
1: Det har skjedd mye der i det siste. Poppel vinbar, og det er jasse.
0: Poppel blomster, og...
1: Men... bakeriet Samson,
0: ja,
1: har du et horn i siden til. Du synes det er burde vært litt mer vin der og en annen lyssetting.
0: Ja.
2: Sa du det?
0: Ja.
2: At Samson var bedre lyssetting og, ja, mer vin?
0: Ja,
2: er det et bakeri?
0: Nei, men til og med sønnen min var inne som er og sånt, som pappa nå.
1: Var det deg det gjelder? Ikke, ja, dra fra, nei, ikke dra barna. Okay,
0: det som er da, det er at
2: du har ankebleseren din utenfor Aker Brygge på latter der og snakker om Samsons lyssetting.
0: Ja.
2: Har vi kommet dit?
0: Ja, vi har kommet dit.
2: Å, fy fader.
0: Og det skyldes at det er på, og når det blir kvelden, og det er jo bakeri, og det er sånn annen hver gang, så er det boservering og ikke boservering. Og så er det av og til sure folk der, og av og til så er det ganske blie folk der. Og så kunne du ikke ha brødskjæremaskin, for det skrev jeg mail til det om, for at den rista sånn at...
2: Har du skrevet mail, ja, til det om en brød?
1: At den rista så fælt?
0: At,
1: rista brød da, eller?
0: Nei, Sunnkostbutikken ved siden av, der rista det sånn at alle de der glassene datta veggen, men nå har de fått en ny skjæremaskin, så nå kjøper jeg brød der. Men på kvelden så kunne de ha hatt litt lyssetting som var litt koselig. Det er aldri fyr i peisen. Jeg har en peis, men den er ikke fyr i. Og så må de bestemme seg for å ha boservering eller ikke. Og så må de ha et utvalg av vin, for at nå er det jo vinbar på lokale steder der.
1: Ja, men vinbar på et bakeri?
0: Ja, men de selger pizza på kvelden, skjønner du? De har pizzaovn.
1: Ja, ja, men...
0: Så den er oppe på kvelden, så det er jo kjempekoselig. Og da må man lyssette det.
1: Men da serverer de vin til den, men det er utvalg av vin som er for dårlig, der.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh. Så, ja, så, nei, nå blir dette veldig lokalt for folk som bor rundt i...
2: Ja, jeg tror alle kan kjenne seg igjen og ha en loven i nabolaget, på en måte, som klager på brødskjæremaskiner og skal bli intervjuet. Altså, du vet at når du blir intervjuet sånn, på vei inn og utover show, så skal man bare snakke kort om show. Du går ikke i detaljer på hva slags vin de skal ha på ditt bakkeri.
0: Ja, men lyssettingen, det kan ikke være liksom 4000 Kelvin på liksom sånne lysstoffrør. Det må jo være dunkel belysning og kanskje litt sidelys.
2: Hvor lang er den saken her?
1: Ja, den er kjempe. Kjempelang, skjønner du, se, altså det er jo en dritlang greie her. Men jeg må jo berolige deg her da, loven, at Samson sier det at de har ting på gang.
0: Ikke sant? Der har de allerede hørt på meg.
1: Ja, men det var nok i forkant av det intervjuet at...
0: Ja, du aner ikke hvor mange mailer jeg har sendt, du.
1: Nei, du har...
2: Å, fy fader.
0: Men de har fått brødskjæremaskin, da.
2: Ja. Jeg blir flau, jeg. Jeg blir ordentlig flau.
1: Bedre vinutvalg og bedre lyssetting. Ikke for mye lysstoffrør, men er levende lys du er ute
0: på? Ja, det er levende lys og lyssetting generelt på at det blir kveld og koselig. For da kan det jo bli et tryggelig...
2: Nei, men kan ikke du ta det på mail med Samson, da? Så slipper vi å høre noe mer om det her.
0: Mener du det?
2: Jeg mener det.
0: Ja. Ja, ok. Dette er Radio Norge til hele landet. Det var...
1: Det uttalte seg en bakre.
2: Jeg holdt på sånn med ting på Nærsnes.
0: Ja, det gjør du jo.
2: Aldri gjort.
0: Nei, det har du kanskje ikke.

0: bladde på VG i helgen, så var det unngåelig å få med seg at Frank Løke skulle bokse med Havnå.
1: Ja.
0: Det er altså, Havnå er jo en seriøs idrettskar, godt trent i det hele tatt. Så Frank Løke, jeg, ja da, han er kjempesmart og var 129 eller 135 i IQ og alt sammen. Men det får jeg ikke
1: tro. Han har det etter den helgen her. Han fikk grisehjulig, gjorde ikke det?
0: Ja, han gjorde det. Det var akkurat som, er det lov å gosse seg bittelitt, eller hvordan er det?
1: Ja, det er jo det. Han har jo gått virkelig gått hardt ut med balla på drilleborg og vært kjekkass. Så han må jo tåle det.
0: Ja, og jeg så bare noen klipp av dette her som lå ute på veggen, og han rauset jo ut av ringen der, ut av, altså datt opp på bordet til dommeren og sånt. Det er jo bare sånn, det er bare sånn tullball. Jeg føler at det er liksom så jeg synes
1: altså, det er en hån mot idretten.
0: Ja, ja, men det er der jeg er enig med deg.
1: The noble art of self-defense, ja. Som boksing er. Det er ikke the horrible art of self-defense.
0: Nei, så litt ødeleggelse av sporten, ja, jeg synes det, altså. Er det ikke det da?
1: Jo.
0: Ja, men da er vi enige om det. Det er bra det. Nå skal vi roe oss helt ned her med Wonderful Tonight og Erik Clapton. Det er mandag og 7. september.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne, og vi har tre historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er jo bløff. Og med på telefonen fra Lørenskog er Anita med oss. Hei, Anita.
1: Hei,
0: da. Hei. Har du hatt en fin, har du hatt en fin helg?
1: Ja, da, veldig fin helg.
0: Mm, hva har du gjort da?
1: Ja, da? Jeg har vært i Sverige på hyttetur med noen veninner, fire jenter.
2: Oi, så hyggelig.
1: Ja, kjempekoselig. Det kan ikke bli bedre enn det, vet du.
0: Nei. Så bra. Nå skal du få tre historier her. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem av oss har sett strikketrær? Hvem har sett strikketrær?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort. Det
2: har
0: jeg gjort.
2: Vi har en sånn joke på huset her, hvor vi i en ganske lang periode hadde sånne bittesmå badehender som vi plasserte rundt i studiene, og så var det om å gjøre å finne de og samle badehender. Det har vi holdt på med ganske lenge.
4: Det var festlig, det.
2: Det var veldig gøy. Jeg har den ene i vesken min. Men nå har vi begynt med noe nytt. Det er jo Mette i resepsjonen som ordner med deg, tror jeg. Det har hun nok ikke sagt det til henne. Men nå har hun strikket masse sånne bittesmå trær, som hun har setter da rundt i studio i stedet for disse endene. Så det jeg kom på jobb i dag, så var det to strikketrær på min plass.
0: Nei,
2: og når du går og hønster en kaffe, for eksempel, i kantinen, så kanskje du finner et strikketre der også. Nå, det er kjempegøy.
0: Nå var det dette begynt, jeg har ikke fått mailen.
2: Vi har holdt deg ikke mail, du må jo finne det. Har du aldri funnet det?
5: Du ser jo ikke så godt, loven, så det kan jo være, men jeg ser jo veldig bra, og jeg har ikke sett noe.
0: Nei, dette er strikketrær, og det var på tur. Altså, det finnes et lite sted i Norge som heter Eidfjord, og der har de altså en miljøgate. Der kler de på trærne sine. Ja da, så står de der, og så er det med litt bunadsmønster, men alt er strikket da. Og så har de, jeg så en liten hund som har strikket inn i en slags Marius-genser. Og genser.
2: Nei,
0: alle trærne.
5: Nei, du vet du hva, dette her var et gartneri jeg var innom. De hadde da importert en del trær, eller sånne busker og trær da, som var fra sydligere strøk, som egentlig ikke tåler norsk klima, men fordi de, for at ikke de skal dæve i løpet av vinteren, så ble de da pakka inn i alpakka, altså varmt strikket sånne hylser som de tredde på. Det så jo ganske dumt ut, men, og jeg vet ikke om de klarte seg heller, men de hadde i hvert fall prøvd da.
0: Ja. Hvem har sett strikketrær, tror du da, Anita?
1: Å Gud, nå står det mellom deg eller Kim.
5: Ikke meg? Hva er dette for noe?
1: Nei, ikke deg. Nei, vet du hva, jeg har på følelsen at det er Kim, ja.
0: Du har på følelsen at det er Kim. Er det riktig da? Nei da. Det er ikke det.
5: Nå kan du gjette.
0: Da kan du dra til Eidfjord. For i Eidfjord så er det... Du kan google det, strikketrær i Eidfjord, så ser du at de har kledd på trærne sine. Veldig stilig, altså.
5: Ja, det ser flott ut.
0: Ja, veldig tøft. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den får du uansett, og du skal også få et fint verktøysett fra Vyrt, Anita, for det er bare vinnere her hos oss. Men du har en fin dag videre. Ha det godt.
1: Tusen takk, og ha det fint dere også.
0: Ha det. Dette er Radio Norge, og så ønsker vi deg en ordentlig god morgen, og takk for at du hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt. Også i Eidfjord. We were good.

0: John på en mandag. I'm still standing. Eller hva skal Geir se på kino? Han ute med filmgjengen sin, ja. Går ut en gang i måneden.
1: Det kom et forslag her, det er ikke høyt i steinen i det hele tatt.
0: Nei.
1: Den som heter One Night Only, det var i hvert fall en dame der som ikke var sånn veldig flau over utringninga si, så jeg. På
2: ja, det var dine. En amerikansk, en sånn romantisk komedie.
1: Ja.
0: Det er karer dette. Går det ikke for sånn type litt action, krim, altså sånn type film?
1: Jo, det er
0: By Any Means, det er jo da med Mark Wahlberg. Han, det er en action, ser jeg. Eller så kan du gå og se på hun som driver og klatter. Den har vel, det tror jeg, en interessant film.
1: Harila, ja, det er vel dokumentar, det vel?
0: Ja, det er vel litt mer dokumentar, ja. Det er helt riktig. Hva er dere ute etter i dag, da?
1: Å se?
0: Ja.
1: Nei, det er hva som helst. Altså, dette her har jo Morten Ståle Nilsen i VG gitt en terningkast 2, den jeg refererte til her tidligere.
0: Da skal du ikke se det.
1: Jo, vi har vært på ting som har vært dårligere enn det, så ikke tenk på det engang.
0: Nei. Fjor, er den som heter. Ja, det er sikkert noen som har vært på
2: kino. Ja.
1: Er det gammel film, da? Er den fra i fjor?
0: Da får vi vite. Men det vi ikke kan glede oss til fredag, da kommer jo da en norsk thriller
2: med En nasjon i sjakk.
0: Ja, En nasjon i sjakk. Det
2: gleder jeg meg til.
0: Ja, det blir veldig, veldig spennende. Men den har ikke premiere før på fredag. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Steinsprut. Rispilglass.
1: 0909. Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... Jeg måtte bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Lov & Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er brasilianer, og plassen med tida.
2: Navnet er slutt på Inho.
1: Inho?
2: Ronaldinho, ja. Kiminho, Øyvinho, Garinho.
1: Ja. Jeg synes det var morsomt. Plassen med ni.
2: Du spøtte fjær.
1: Hæ?
2: Det er jo fjær og sånne
3: biler. Ja, det er fjær
2: overalt, og fjær.
1: Ja, sånne kostymer. Ja, plass nummer åtte.
2: Du har et par sko.
1: Ja.
2: Det er Havaianas.
1: Ja, da er du brasilianer.
2: Det er jo brasiliansk flagg på den der mellom tæra.
1: Ja,
2: det er
1: det. Ja, visst er det det. Ja.
3: Den mellom tæra. Du har brasiliansk flagg mellom tæra.
1: Ja, den er grei. Plass nummer syv, da.
2: Du synes en vanlig bikini ser mistenkelig ut som en badedrakt.
3: Ja. De skal være små, de.
1: Ja, de skal være små. Plass nummer seks.
2: Rumpa di er ikke en kroppsdel, det er et nasjonalt varemerke.
3: Ja.
1: Hva er det med brasilianske rumper, da?
2: Har du ikke sett det?
3: De har så fine rumper.
1: Ja, det er jo helt utrolig, men er det... Hvorfor har det...
2: Ser du ikke på sandvolleyball for damer?
1: Vi går videre, tror jeg, før dette går gærent. Tegn på at du er brasilianer. Plass nummer fem.
2: Du fatter ikke hvorfor nordmenn trenger en anledning for å danse.
1: Nei.
3: Det er bare bryter ut i dans. Ja. Rett som deg.
1: Plass nummer fire.
2: Karneval i barnehagen kommer aldri brått på. Sånn som det gjør for oss.
1: Plass nummer tre.
2: Caprinha telles som en... av fem om dagen.
1: Ja, det er,
2: og det er godt.
1: Caprinha, ja, det er lenge siden jeg har drukket.
3: Det er min favorittdrink.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Så bra. Plass nummer to.
2: Du blir mistenksom når du får servert kjøtt som ikke er på spyd.
1: Ja, for alt skal på spyd.
3: Det må på spyd.
1: Alt skal på spyd.
2: Ja, ja.
1: Og plass nummer en på topp 10-listen, tegn på at du er brasilianer. Her er plass nummer en.
2: Du har ikke hår på tisen.
3: Det er for tatt brasiliansk voks.
1: Yes. Oh, ja, det er Brazilian wax.
2: Og har du ikke hår på legger og lår, så har du vel en dotter rev av seg folk. Men du har ikke det heller.
3: Nei, for de tar det nå.
2: Ja.
1: Takk for topp

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: En fin morgen en uke inn I september.
3: Om en uke så sitter vi sammen I en buss. Vi flytter inn I en buss I en hel uke.

0: Ja, jeg har spurt ChatGPT om hva ChatGPT mener om dette. Det kommer til å gå til helvete.
1: Ja, det gjør det. Men altså, dette her er jo dårlige prognoser for en
0: ja, sånn rent kollegialt for oss, ikke sant? Så er det en del ting vi er nødt til å bli enige om i forkant av denne turen, ifølge ChatGPT. Vi er nødt til å ha en slags samlivsavtale og en prat.
2: Nei, men er det såpass alvorlig da?
1: Her må vi ha med advokat og psykolog og...
0: Nei, det trenger vi ikke. Vi må bare bli enige. For det første må vi finne ut av hvem er det vi tror kommer til å være mest irriterende på den turen. Og jeg smiler nå, for jeg vet på at dere kommer til å si at det er meg.
2: Irriterende?
0: Ja, vi må bli enige om hvem som er den irriterende på turen. Ja. Er det meg?
2: Ja, jeg er ikke helt 100% sikker. For jeg tror jeg kan være irriterende for at han skal prate så jævlig mye. Unnskyld uttrykket.
0: Du kan også være litt irriterende.
2: Litt jeg?
1: Du kan klage på alt som er hele veien oppover. Altså, ja. Vi har jo ikke vært på ett sted sammen i løpet av disse 17 årene hvor ikke du har klagd på maten og serveringen og...
0: Skal vi bare nei, si vi, bare, vi gjør oss enige grunn. Om at det er nei. Loven som er den mest irriterende.
2: Nei, det går jeg ikke
0: jo,
2: med på.
0: Jo, det er viktig, for vi skal fastslå hvem som kommer til å bli mest irriterende på denne turen. Og det har ChatGPT sagt. Og da, nå har Geir
2: ja, men ChatGPT har ikke sagt at det er meg.
0: Jo, men vi har jo stemt. Vi er jo en gruppe på tre. Ja. Nå er du stemt ned som den mest irriterende
2: ja,
0: på turen.
2: Ja, men da er du den mest irriterende, synes jeg da. Når du fyrer opp allerede før ja. Vi har satt oss i buss.
0: Jeg spurte om jeg var den mest irriterende, stilte meg åpen for det,
2: ja.
0: Og så ble ikke vi enige, og nå ble det deg.
2: Ja, og hvor lenge skal det være da?
0: Nei, det får vi jo se på da.
1: Vi må vi jo se på det, ja. Men altså,
0: det er bare viktig at vi
2: ja, men
0: er
2: kan du være snill og spørre ChatGPT, tror du Øyvind Loven kommer til å være den mest irriterende? Det vil jeg gjerne ha at du gjør nå, det tar vi jo steike med tid til.
1: Det skal vi ta oss tid til,
2: ja. Ja, er du gæren?
1: Men det er jo mange steder oppover det her, altså du har jo vært rundt omkring mye i Norge-loven, men ja. Det er jo masse steder, jeg føler meg jo litt sånn jovial på litt sånne steder som det er, men det er jo ikke alle yes. de stedene hvor det passer seg med blå blæser og dårlige manerer.
0: Ja, ikke ChatGPT sier ja. Ikke nødvendigvis fordi Øyvind Loven er mest irriterende, men fordi jeg mistenker at han har et svært godt potensial i bussformat. Jeg ser for meg at han kan bli typen som kommenterer kjøringen uten å kjøre selv,
1: ja.
0: Har sterke meninger om hvor og når dere bør stoppe,
1: ja.
0: Sier vi ligger litt dårlig an tidsmessig når ingen har spurt, begynner å smårydde etter andre, kommer med praktiske forslag som egentlig bare er ordre, er bemerkelsesverdig opplagt når resten av dere er ødelagt, og verst av alt, ikke skjønner hvorfor dere synes han er irriterende.
2: Ja.
1: Så men det at du skal rydde opp ja. Etter andre, den går jeg ikke med på,
0: nei.
1: For det skjer ikke.
0: Nei, det kommer ikke til å skje.
2: Nei, men, så dere liksom er enige nå? Dere har rotta dere sammen, ja. Så jeg er mest irriterende.
1: Vi har ikke rotta sammen, det har ChatGPT har rotta seg nei. Litt sammen.
2: Så svar på om jeg er den mest irriterende kommer til å være det, så er svaret...
0: Øyvind Loven er mest irriterende på bussen.
1: Ta og spør om meg da.
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: Det skal vi gjøre.
0: Spør om meg.
2: Spør om meg. Ja, ja. Vi spør om meg.
1: Ja, men vite hva jeg har å få.
2: Det var ganske irriterende, Geir.
1: Jeg har en uke på meg til å skjerpe meg, vet du.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio Norge.
2: Husk å tipse oss. Hva skal vi gjøre om en uke når vi skal sende fra en buss fra Svinesund til Trondheim? Gå inn på radionorge.no, og der kan du lese litt om det vi skal.
1: Eller ringe oss på 08282.
2: Ja da, det går veldig dille.
0: På lørdag så hadde jeg tidenes restaurantopplevelse.
2: Ja.
0: Jeg var på en restaurant som heter Punk Royal.
2: Det har jeg bare hørt om, men det må du forklare hva det er.
0: Ja, det er litt vanskelig å forklare nøyaktig hva det er, for jeg er litt usikker selv, fordi man får ganske mye alkohol servert. Men jeg kan si at vi er fire veninner, starter med å komme inn der. Da kommer det en dame bort til oss med en boks og sier, gi meg telefonen deres nå. Og så tar de telefonene, og så har jeg bare lagt bort den boksen.
2: Nei, er det sant?
0: Og så går de sånn inn i lokalet der. Kokken står i bokseren og lager mat.
2: Ja. Nei.
0: Jo, han ene servitøren har to musefletter på hodet. Han går i baris i en slags olavest, åpen olavest. Og når maten kommer så er det jo god mat. Altså, det er jo liksom, det er jo litt sjøkreps, det er bisker, det er østers, det er liksom, det er den type maten, men ja. Alt serveres på en rar måte. Så en av rettene var en foie gras,
2: ja.
0: Som da var malt utover en tallerken, hvor du ikke fikk bestikk, så alle måtte sitte og slikke på tallerkenen for å få seg maten.
1: Nei, men dette er noe for deg, Love.
0: Og så kommer det, når de skal ha litt sånn urter og ting og tang da, på maten,
2: ja.
0: Så kommer de bare ut og bare kaster det på deg.
1: Urter?
0: Urter, ja. Vårløk og alt mulig, bare perle meg på deg og på tallerkenen og på hele bordet. Og så er det vodka shots, og så er det Carola Allsang, og servitørene kommer inn med røykmaskin, og så kommer de bort og skal ta bilder av deg, så tar han sånn, kommer han ene servitøren bort og skal ta bilde av deg da.
2: Ja.
0: Og så skal han vise deg bildet etterpå. Ja. Da er det en fyr som sitter og drar seg løk.
2: Hva?
0: På bildet. Altså det er bare sånn kødd hele tiden. Du blir skremt hvis du er på do, så kommer du bare banker på døra. Altså det er en helt koko opplevelse.
2: Punk-royal.
0: Punk-royal. Du får mat servert i askebeger. Det er mange handsker du må spise med. Plutselig så kommer de bort til bordet bare gi meg hendene deres, og så er det opp med hånden, og så får du bare en kladd med kaviar som du skal slikke av, ikke sant? Alt mulig rart.
2: Nei.
0: Så det var en veldig, det var veldig gøy.
2: Jeg har hørt om det, jeg visste ikke at det var så crazy.
0: Jo da, en helt annerledes matopplevelse ja. Enn det jeg har hatt før.
2: Tror. Ja. Det vil jeg tro, men det var liksom kvaliteten på maten, skjønner jeg, ganske bra.
0: Ja, den bra, altså jeg har spist bedre mat, det har jeg ja. Definitivt. Men sånn opplevelsesmessig så synes jeg det var gøy.
2: Ja, det ble ikke for vulgært på en måte.
0: Nei,
1: for deg hadde du
0: ærlig ja, for deg hadde du jo vært helt
1: krise, egentlig.
0: Ja,
2: ja.
0: Men det er morsom greie da. Og ja. Man skvetter jo når kokken står der i liksom forkle og boks. Han står i bokseren og lager mat liksom.
2: Ja, det
0: er. Og vi må inn på kjøkkenet på et eller annet tidspunkt og spise en av rettene der inne og sånn.
2: Ja. Hvor mange gjester var det sånn cirka da?
0: Og inne i restauranten samtidig. Jeg tipper at vi kan ikke ha vært mer enn ja, ikke over 50 i hvert fall.
2: Nei, ikke sant? Ja. Et eller annet sted sånn 45.
0: Ja, ja, ja. Rundt der.
2: Interessant altså. Punk Royal har Kim vært på. Ganske alternativ restaurant. Håper du at det er fin helg du som hører på. Og er klar for denne uken som er også 7. september i dag. God morgen og

0: tan, tan, tan, tan.
1: Det var det jeg hadde av energi.
0: Er det sant?
1: Jeg skal ta meg opp nå. Husker du at du hadde veldig dårlig energi forrige mandag også?
0: Mm,
1: mot slutten der? Jo, ja. Det husker jeg faktisk.
0: Ja. Men kanskje ikke du har så god stamina, slett? Du blir liksom sleten.
1: Jeg blir det. Jeg jobber i morgen. Ja, ja. Det er jo ikke jeg laget for i det hele tatt.
0: Nei. Da klarer du deg overraskende bra til å gjøre noe du sier du ikke er laget for, som du har gjort veldig, veldig lenge
1: ja,
0: med suksess.
1: Ja, 7-8 år.
0: Men nå skal du bli skuespiller.
1: Ja, vet du hva, dette er helt rått. Jeg dro ut til Bergen i forbindelse med Gullruten. Dagen før Gullruten. Går ut, drikker 3 pils, krangler til meg en rolle i en ny serie. Ny komiserie. Kan ikke si noe mer. Og de er sånn, hun passer perfekt i denne rollen. Ja. Jeg sier ja, det er jeg helt enig.
0: Man skal spille hore.
1: Jeg tror det ikke så langt unna. Det fader ikke langt unna, faktisk, Siri. Men jeg kan ikke si
0: så... Jeg bare sa det første frekke jeg kom på, du vet, Tourette'sen min og så videre.
1: Men det er akkurat det jeg skal spille, en form for hore.
0: Å, du har vært nydelig som hore.
1: Det er typecastet.
0: Ja.
1: Jeg mener du sånn nydelig som Julia Roberts?
0: Ja, akkurat sånn tenker jeg.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja, ja.
1: Ikke sånn sleten.
0: Nei, en sånn crack-hore, Britney Spears-aktig, nei.
1: Ja. For det hadde også vært gøy å spille.
0: Sikkert.
1: Men det ble diskusjonen rundt bordet der, hvor han som faktisk er med og bestemmer det, var sånn, men kult at hun passer på det, men hun har ikke noen skuespillererfaring, hvor jeg stenger bordet, jeg har spilt i Hotel Cæsar. Jeg har spilt Elskerinnen til Pelle Krokstad, så dette kommer til å gå helt fint.
0: Så har du da spilt inn 6 scener før?
1: Ja.
0: For eller, kan du hende du må igjen hvis du nå skal spille hore.
1: Ja, det, og det er gøy, for jeg vet ingenting. Jeg har ikke lest manus, jeg vet ikke hva jeg har takket ja til. Jeg vet ikke hva jeg skal. Jeg skal lese manus i morgen.
0: Det er en humorserie, så er det ikke noe sånn. I denne serien så er det blodig alvor. Så her er det ekte sexscener.
1: Jeg vet ikke.
0: Du skal penetreres.
1: I don't know. Det blir veldig spennende å se. Jeg håper jeg slipper å bli penetrert. Men gjør vel ikke det på ekte?
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei, de gjør ikke det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting.
0: Tipper bare... noen har gjort det fordi de har lyst. Og så later de som de ikke er ekte. Men så har de gjort det på ekte.
1: Ja.
0: Tror du ikke?
1: Men er det ikke solgt meg? 3 pils.
0: Jeg er veldig stolt.
1: 3 pils. Ja. Rett inn. Skuespiller skal jeg bli nå.
0: Og du har sikkert hatt lyst til dette siden Hotel Cæsar.
1: Jeg har hatt lyst til
0: siden. Tørka siden.
1: Altså, jeg har hatt lyst til å bli skuespiller hele livet.
0: Har du det?
1: Ja, det er det eneste jeg drømte om. Gikk på Minken Fossheims barneteater da jeg var barn.
0: Ja. Men har du lyst til å bli humorskuespiller, eller sånn alvorlig, eller en som kan gjøre begge deler?
1: Ja, drømmen var jo Nationaltheatret.
0: Å, ja.
1: Men nå klarer jeg, altså, helt ærlig, jeg er på teater.
0: Det hadde jeg slitet som veldig med å sitte og se på.
1: Hede meg, så fælt på teater.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg etter meg sånn, åh, dette kunne blitt gjort så mye bedre, hvis bare jeg kunne regissert det.
0: Åja,
1: du har en sånn, ja. Litt, ja, men ja, jeg er sånn.
0: Ja. Ja, det er mange som er sånn.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg kan ikke noe for det. Jeg kan lese, og hvis jeg leser en bok, så er det sånn, nå må jeg lage film og skrive manus og sånn, holder jeg på. Du vet, gå helt all in.
0: Ja, kanskje du skal sette opp et urfremføring av noe med deg selv i hovedrollen en dag.
1: Kanskje.
0: Nasjonalteatret på Nærsnes.
1: Ja, det er jo koselig.
0: Ja. Ja. Nærsnes teatret.
1: Nærsnes.
0: Nærsnes.
1: Har du sett noe gøy i ditt liv da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal vi gå videre?
1: Ja.
0: Ja. Hei, vi bare sier at jeg elsker podden dere, så har mange morsomme øyeblikk i bilen der jeg humrer, ler og tenker at jeg er helt enig i ting dere tar opp. Det er fint å vite at vi er i hvert fall 3 da, som det... ofte mener det samme.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Det er veldig hyggelig.
0: En ting jeg gjerne ønsker at dere skal snakke om er køkultur. Jeg var nylig på båttur til København, og der virker det ikke som om folk enser at det finnes andre mennesker lenger.
1: Nei.
0: Det er sniking, blikking og Gud vet hva. Men er det sånn at man på buffeten kan bare gå og strekke seg inn der man ønsker? Mm. Eller skal man fint stå i kø og følge steg for steg fra start til slutt? Hilsen Malin Trofastlyster.
1: Ja. Først danske båtentur.
0: Det var mye penger, selv om det er innenfor køsegmentet, så ser buffetkø er noe annet enn køkø.
1: Ja, det er jeg enig med deg. Mm. Men, det er en del kø på danskebåten, for det er jo når båten kommer i land, så skal du jo av båten, da blir det sinnssyk kø.
0: Ja.
1: Det bare presser seg ut, folk tyter ut i alle korridorene der, og så blir folk stresset, tror jeg. Men jeg føler på en måte at, vi må si at køkultur på danskebåt, danskebåt er på en måte ikke en del av samfunnet, det er litt sånn fristipp, det er litt sånn bare på et kasino eller på... flyplass, ja, det er ingen regler.
0: Nordmenn i internasjonalt farevann, det er ingen regler.
1: Det er ikke regler, liksom. Så jeg har vært på buffet på danskebåten selv, og jeg vet akkurat hva denne personen snakker om.
0: Ja.
1: Jeg har vært der, og til slutt så blir man jo bare en del av det. Så er litt sånn, her er jeg på buffet, er det sånn vi gjør det her? Da ser jeg han rommet, og så strekk da, det er ikke vits å stå i kø og være høflig og ikke få mat. For det er det du ender opp med.
0: Nei,
1: da må du bare gribbe tak i det du får tak i.
0: Jeg elsker jo køkultur. Altså jeg har et tysk forhold til kø.
1: Ja.
0: Jeg er sånn som kan stå i kø, for jeg tenker sånn, jeg skal i hvert fall følge de reglene, selv om dere andre tror det er kuslipp her inne.
1: Mm.
0: Sant? Men jeg er helt enig, og det er ikke det. Man dæver ikke på danskebåten av matmangel, det tror jeg ikke. På et eller annet tidspunkt får man seg mat. Men det er noe med, hvis det er liksom hundrevis av mennesker som bare har gitt opp køkultur fullstendig, så hjelper det ikke å stå i gi vakt bakerst der.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Og vente på at det er din tur. Men hvor liksom grensa går fra det ene til det andre, jeg usikker på.
1: Ja. Det så revet mat der også, ikke sant?
0: Ja, så det, man blir sur over at man har stått i kø.
1: Ja, ja. Og så men, kommer du frem, så er det bare, hva er det der for noe?
0: Akkurat når du kommer til buffet, for jeg enig sånn, men det, for det første så tror jeg ikke det noe sånn bred enighet om akkurat hva som systemet i buffeten, hva retningen
1: Nei, det det jo ikke.
0: For jeg har ofte gått forbi kreps og eggerøret, og så kommer til